0: cuối mà đến cuối tiếp đi cô.
1: Mà cuối khai mà tiếp đi cả.
0: Mà cuối kỳ với cuối tiếp đi cả.
1: Mà cuối rồi kết tác.